0: Reklame.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.